nyina hai na di wanti machi no wari na di esu muda na embo opanya akwa hai so mi mi esu ba na atruwa na hifo na wako da oni da so nyina asai so mi ma yesu wala hai no apora usu mi ni ma mi ba